0: tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Hit Rádio, Hit Rádio.